Lui tau mole aso. Sa kaio. Sakias. Luka mata upo e se fulu male iva. Ole foi upu mua mua male foi upu e lua. Ua o atu ia I e riko. Ua ui ane iai. Fauta foi. Ole tangata ua ingoa ia sa kaio. O ia ole ao la fonga sidi. Ole mau oa foi o ia. Sa kaio. Sakias. Ole winga ole ingoa sa kaio. Ole faa mama ina faa leatua. Po ole mama. E pei ole mama na faa o ngaina Yesu I lana la unga I lunga ole maunga. Amu ia e loto mama. Awala taute iloa atu leatua. Ole winga tonu lena. Ole ingoa sa kaio. Na ola sa kaio I se olanga palapala. Ole mafua anga lean na mau oa ai oia. Ona enga lue faa aolafo. Maia ao ina ise awala faa tonga fiti. Tupe faa sidi. Mai tupe anaitangata aolafo. Ose tangata e teleana mea. Ise awala faa ngaoi. E le popole sakayo, iola o tangata. Ae na maua loa e sakayo Yesu, mafeta ya ima Yesu. Faa mama ina loa, leo langa o sakayo, e pei ole winga o lona ingoa. Fai mai le tala ale sakayo palapala ua faa mama ina. Ua loto mama, Yesu, ole a ou vaelua ina atu mea o iatea, mo tangata matitiva. A faifo ie iaise tangata na ou ave esea na mea, ise au wala faatonga fiti. Ole a ou toe tauia o ia, e sau tua faa, taifaa. Ua loto mama sa kayo. E pei ole winga o lona ingoa. Ua ia iloa ina le fina ngalo o le atua. Ua iloa e sa kayo a lofa I le tangata mativa. Ua iloa e sa kayo a lofa I le tangata tuu lafoa ina. Ua iloa e sa kayo a lofa I le tangata fiaola. Ua iloa e sa kaiolo na sese. Ua oo ile loloto ole salamo. Ma ua ola ile loto mama faa leatua. Saamo ai. Ia faa mama ina I tatou e pei o sa kaio. I totonu o tatou loto. Ona manuia lea o a tatou tautua ma a tatou au aunanga. E mana o Yesu, ia e iloaina, ia o tātou iloaina, o tātou sese. O ina, e whānau mai aile loto salamo, o na tātou maualea, o le loto e mamā. Ile neifo iaso, ae ape ase I fai ia o e masākai. E whaatino le loto mamā, e te iloa ina le atua. Ona e iloa lea, a lofa I ou mātua. Ona e iloa ina lea, a lofa I le isi ou uso a tangata. Ona e iloa ina lea, a lofa I le tangata mativa. Amu ia e loto mama, a wā la tau te iloa atu le atua. Fai oe masakaio, I lene iaso.
e ala I le loto mama. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O le mea alofa tā ua o le loto mama. Mātou te iloa ai la ua fio. Fesoso ani maia ia mātou tautua ma mātou au au nanga I le neiasu. Ia whaia I le loto mama. E manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Jesu lo mātou ali, ma lo mātou faola. Ua mātou tatalo atua I nei.

Ia, ia e Samoa, vi ia le atuane ni fui maenga o le, o le afiafi, ia e moni ama wha maoni le upo le naipese. E le aia se isi upo e sili sili lo na wha maoni, o le talaia le tuspa ia o lana upo o le pelu, e tau wha maai o nei tue lua e o lona malosi ngau ngā tino, e evi ma ano. O le pelu fo ilefe so soani I lau filifilinga, e ta awa tele le fai o lau filifilinga Samoa. Ia ao e maua le soifua mle ola. Awa ele mafai ao na e fapea e mafai ona e toi faya se tau tinonga. Ia masau filifilinga ilunga o le tuunga mau. Po o le taimia e o mai ai fai ngata ama puapua ngā e tātou te mana o mialama. O le fai o le tātou filifilinga. Maanga ia le upuna tautalai fo le apostolo Paulo. Mai le apostolo Paulo, o lona mana onga lavale nei, o le mana onga fo ilea o lona loto malana tatalo ilea tua. Ia faa o le ina lona nuo Israel, ioe, o lata fo ilea tatalo ilea tua, ia faa o le ina fo ilota nuo. Ele ngata fo ilota nuo, lo tātu nuo. Ia e mesi o le malo, e tātou te mana umia le, tātou te mana umia le faa o le tanga Yesu Kristo. Ia e mawhai ai o na tātou, o na manuia mea uma tātou te whaia. Ia e vi ia lea tuane ni fui vaenga le fiafi. Ia ua loulo wale tau, sa moa ni fui vaenga le fiafi. Ia e manatu matali tono la umalu pui puia. O lau tāpua inga malu, I lau tau soifua, ile ni fui vaenga le fiafi. Ia ui lava ina loulo wale tau, to ulu timunga ia ma, to faa loulo umai fui le angi mai o le matangi ma. Ya mese fo le tatafe o wailunga le wala. Ya e faafitai ya ele tua ma wafo ili neya vanori lei. Ya faa malo ulo umai fo ima sawali wali mai. Ya e faa malo si pea I tantou. Ya e ala ile upu wale atua le nefiafi. Ya e mana yale faa tanga mailo taimi le nefiafi saa moa si faisa tantou tatalo. Ya na amatari ya ilo le tantou por kalame ili nefo ia fiafi. Ya ina ia tele pea ma ia maa walunga se vi inga ole atua. Mātou fiafia lava lo mātou tuane ni fui vaenga o lea fiafi. E le mawhaia lava o na whaititia le vi inga I ate oe wao oe o lea tua e ona le vi inga. Oe lava o lea tua e pale le vi inga. E te ono mea oe lea tua I lo lava vi inga. Mātou whaafitai atu lo mātou tuane ni fui vaenga o lea fiafi. Wao lele ua mou atu fuone mala malamo le nei aso. Sa fia ngai lea tunu I fia au mga alue ngai tofi matiu te fai walo filima. O nai whanau fo ia o onga ili ngata fo ilia o lita ape solo lea tunu ili na yasu. Iso se mea lo mātou tue wila vai na mātou vava ayatu mātou langona ina. Ili na yasu atoa mai le tae au se iyo mai lava ili nei vaenga o lea fifi. O lo mātou va ia pele lo lo wale tau. O le to ulo ti munga o le angi mai o matangi o le tatafe o vai. Ia lea tua ai mātou te talitonu mātou te lepo. Pole pe mātou te atua tu vale. Walo mātou talitonu ngā luenga mamana ia la wafio mātou te talitonu ai. O lo soifua oe awa oe lava na fitalai, oe lava o le atua o lo ola a fai mātou te wala awatu ia te oe mātou wala awatu malo mātou talitonu. O lo o mātou wala awatu ia te oe oe lava o le atua soifua. Mātou te vi iai oe lo mātou tua le neia fiafi. Le fu wai ule nei aso ina ua po, wa o mai fo de pou liu le pongisa, ia vi ia oe le atua. Mau pealo mātou o la tului, mau pealo mātou malosi fafta yatu ona o lau fa malo longa, le li ala yo fa la vala griso manu malo de santoro lau fa malo longa se o mato watu no nai mato mato tua ele ngata fo ile le ia o au na mafali tua le lo le atu no se ia o lava ise wa pito titi fa afta ya tu ne tua ala I lau fa malo longa ma na tu fo matali tonu ne fia fia lo malo pui pui pe o le tapo inga manu se o mato watu no I maoto malawa mato te vi ia I lau fio ai o lau tatalo le nei po le ali ia fio mai alo nga pa ia fa nga ina le mea fa inga luenga le nei fiafi fa leo ai le iele vi inga o lau fiu fitalai o ya nga pa ia I maria I o mātou loto lau fa unga fo ileu so ia sau fa pena fo ina fa inga luenga va ba lua le nei po ili por kalami mais fo ilunga o lau auna mais fo ile rifa watu le fa longa longa tapo I maia le atuno ile amatanga le polo kalami se ia o lava ilona fa ai wena e fo ilava ia te o lau lava vi inga Yesu ona o lau suafa ia o mātou wole mawala utuaito imanao fama ngalo
maia o lava ni o matu sese ni o matu leanga ni o matu o leu le yaso le atua fa mangalo mai I matou fa mangalo voise o matu watuno ele nei a fiafi o yatu yate o elovi inga yesu o na lo suafa ia o matu woli mavala au tuai amene amene ia vi ia le atua Samoa ia ele mafaya lava fo I ona aluloa le porkalame le nei fiafi ia e ala fo ia e ala fo iana e ala fo iana fa ia tu fo se fa matalanga ma se fa talofa ia ma se fa aftai fo ili fa avanoa ma yono taimi iso se vaenga lava o mai mo ia ile porkalame le nei fiafi ia au te fifi e fa talofa ma toyofa lo fatu nei fo vaenga o le fiafi lau tapo inga malu Samoa nei fiafi so se vaenga le tunu ma so se vaenga le lalangi o mai moma yai le tatu por kalama le taimer fi flinga e au fi fi va talofa ma folofa tu pu mai o le tunu ile au fayuta ma le au faitofa ma unga tele si pa ia lava le au tinif e a fi fi va talofa ma folofa tu ma lor se fumlia ia ma lo fo le tau atai ia Yesu na ima tua matua tu asina sina o le atunuu ta maa matinai la utofo ya vangatau ia fifia nenei ya fiafi ya fatalofa ma ofalofatu ilavu ina malu lule tau ia emanatu matalitonu ina ima tua matua ia olo o malu pea o utou ili tausinga alofa ale mataisini le langi fifia wa fatalofa ma falofatu ya auna le atua ma utou falitua iso se tovine ia ofapenafo ya nanopia ya ima ngalulue ai, ia fa malo fo ile ngalulue, ile ngalue ngale tua vi Yesu, ma lole soi fumnia malo fo le tau atai vi Yesu, pa anga masani nei polo kalame, ia fifi fa talofa ma ofalo fatu nei vaenga le fifi, ia vi ia Yesu le nei fiafi, ia malo fo le soi fumnia le sunga yansau fa doi filoi fo le nei fiafi, ia vi ia le tua, praise the Lord, Faftai le tua ile na tausi malana leo leo ilo tau soifua. Ia ai maise fo ile fata waa ile nei fo I vaenga ole a fiafi. Ai ole a tato uoloa ile upua le tua le fiafi suri o tato vai. Ia male malama lama yo tato wala. Ole a mawala sina tato tusi faitau le ile Roma. Ole tusi ale apostolo Paulo ile kalisi Roma. Ia ole wala wina unu esi. Ole amata le tatu fuitau le faiupuiva, ole Roma se fulu alun faiupuiva, ia se ia faangata mai le faiupu e se fulu malfitu. Se fulu le mataupu, Roma. Iva alun faiupu e amata le tatu fuitau se ia faangata mai le faiupu e se fulu malfitu. Praise the Lord. A faia tau tino ilo ngutu ile rio Yesu matalitonu ilo loto. Watoi fatuina mai o ia, ele atuana ye woti, Haleluya, e faoleina I oe. A fai o le loto, a wā o le loto e talitonu ai. E o mai ai le amiotonu. A le ngutu e tautino ai. E o mai ai le ola. A wā wa fapea mai le tusi, e le maase e tasi. E fātuatua I ateia. A wā e le ese ese le iutaia. Ma le eleni. A wā o le ali I e tō tasi. O tangata uma. E faula ilo na lofa ya te ilantou. Umalava o eva la awatu ya te ia. Amene. Awa e faula ina ilantou uma o eva la awle suafa ole ri. Ole nei. Pefabe feo na lantou wala awatu ile walantou le faatuotua yai. Pefabe feo foyo na lantou faatuotua ile walantou le faalongo atu yai. Pefabe feo foyo na lantou faalongo atu peale aise tala yatu. Pefa pefe foyo na la

atu. Malefa i upo se fulu malefitu, olenei, e tupu alefa atua tua, ile taulongo longo, ile taulongo longo atu. Ole taulongo longo atu foi, oile a fionga, ale atua lea. Ia, faamulia mai ale, le atua e ale le feita wina o lana tusi. O lana tusi pa ia, ia po o lana upu foi, le nei foi, vaenga ole a fiafi. Fo umawo le nei avano eto e titala ile tusi matanto, faa longo longo foi, le nei a fiafi. Ia po le hafo ise feta lainga. O le hafo ise tu lainga ile neifo ia fiafi. O le ama faifo iyo na fao nga ina ia le anganga pa ia le faa tauwa. Ia e faa pe nafo iyo na sau sau no ile neipo. Ia e ala ila na upu faa wina. O le tatalo ia tatala ile atua lo ufina ngalo lo uloto ile neipo. Faa ulufale le upu le tua tato faa longo longo ma le totoa. Pese ale mea e fina ngalo ai. O ia, praise God. Hallelujah. E yeile upo e masani ya ile. Le atunu. Faa longo fo ya ile tele uteimi o. Tala no ai fo ile au fayuta. Ya mese fo ile au fayuto faa. Ya mato to uri o le atunu. Fai ma ye. E yeile upo e faa pea. E tu manu. Aile tu longo longo. E tu manu. Aile aia mase. Mase me mafayonga tu longo longo. Maa ia kedi. Kangufungufa mka mafufau. Longo ringa ifo ringa mai. Pole ala ale umie lele ele mangu. Pelele ale mangu lea soa koa. Pe fie kula lele ele mangu. Le ale umie lele ele mangu. Ae tu ua. Longo ringa ifo ringa mai. Ele mafayanga. Ele mafayanga le ku. Aja, alefa mai upu. Esele ya kama mai fo yoto ina le fainga ongei. Ile fau fau si inga fo yonei upu. Ai a kakaukala fo, ese fo le palengi, o le popoko to ina, e fa palengi ne, e fa palengi upu. Ia male winga fo inga mafua mai engei upu. Mai lale upu le tato te tala noi. E tu manu, aile tu longo longo. Aole la tatou te faita watu le tatou tusi le nei fiafi. O le fai upu leo ke fia faa mama feinga le fiafi le nei. O le fai upu se fono manfitu. Faa peano le faita wina. O le nei. E topu le faa tua tua le tau longo longo atu. O le tau longo longo atu foi. Fai mai le fai upu le maa ngai e fai mai. O le tau longo longo atu foi. O lo oi le afionga. O le tau longo longo atu foi, o lo oi le upu. O le tau longo longo aku foi, o lo oi le atua. O lo oi le atua. O lo oi le upu a le atua. O lo oi le afionga a le atua. Ia lea. Ia le tau longo longo. Tau longo longo lea. O le tau longo longo le upu. Na wofai tau atu le neitusi. Praise the Lord. Fai met fai posuma leongo. Ai le iu si tai ina tau umalava i le tala le lei. Nenga kako fai tau mai lava le fai upu iva. Se ia whangata lava le fai upu sifunu malfitu. Ah, ia po le fai upu fai sifunu maleongo. Ah. Praise the Lord. Mai ai le iu si tai ina tau umalava i le tala le lei. Ai sea. Hallelujah. Fai mai le tu sea Isaia. Awa ua fa apea mai. Awa ua fa apea mai Isaia. O ai ea ua talitonu. O ai ea watalitonu ila matau upu. E tau longo longo atu. O ai ea watalitonu ila matau upu e tau longo longo atu. E tau talaile tusia Isaia longa maka upu e lima sumatolu. Alfa ibu mua mua. E fa ailofo ya te aile a ao le atua. O ai se talitonu. O ai se mafayonga karikongu mai ila makau upu e tau longo longo atu. Fatasi ma le a ao Yehova. Le a ao malosi o le kua. E fai noa yate ai. Aolefe merifo msumu leongo. E le iusika ila atau.

ma fai nei ora fatta wanto top up ale DigiCell I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoi se leni ile mai cash ale DigiCell I Samoa. Tonga fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e le stalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoi sau top up ale DigiCell. Be la fuoi foi sau tupe ile mai cash ale DigiCell Samoa. Tonga fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu.

fui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe I singa singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

wala wala la la awole li I o a rasio le panona na tutoina e ia. Wa fai ai e manuiti o lato ua fanga. Ole kasita o ipe rosilo na fale. O maunga maurulunga ma oti o le vao ia. O papa o mea ia malu ai se fanai. Na ia fai ele masina ya to fai nai aso. Wailoa ele la. Le mea ngoto iai. Matu wala usuma le loto fia fia. Nei la vataya o faulo matu atua. Se imo mua ona mato pese I ovi inga. Ala ngaina fo ilo manu malo. Awa lele wa mato sapi foi. Yau fa mudi anga yala ile nei tai o fau. Wa mua mua ona mato le fale ai o loto amare loto fia fia. Mato fa manu ma fane ne e ia te oe. Ma mato we vi in fa peatu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atu o au. O le atua sirisiri ese mwana matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule hau hao I mea malava, e le ai lava amase, e tusa ma oe, o oe o le lokou, o le ala o le upumoni ma le ola, o le leo leo maamo, o le leo le vinemoni, o le alefa ma le omeka, o le amatanga ma ngata anga, o le mua mua ma le muli muli, e to tuli tuli vae ma tautau la lo faiba uma, O oe lavo le ke riso le alo le atua soifua. O le atua e soifua ma le babau e o le fa babau. O le atua e la eile vi ingo le mamalo le atua e pulpulu le mantango fi. Ta mafa afte itele lau mea lofa. Le o la fa o mato maua. Le nei ta heao. Fa afte ilo o lofa. O mamoni mita ite mai le fo launga. Le atinu le nei ta heao seng sengi. Fa popo le nea so fau lo lato soifua ma le mato. Ni yola o mato o liye fo le nea stofi. Wa luas fu lima ia yaso yuni. Mato fo longa rene tu sanga. Ole mato malanga rene yaso fo lo mato ta ma. Na oe lava mato ta maluai. Wa na oe foi. Mato ta mauai o famuni anga. Famuni mona ta ma. Se e tau tai. Na mato fo longa o fai nei. Awari tia fai vore a fangai manatunu. Lene fo yaso fo wea mai. E manatu a pesa mo la tunu perele mato ta talo. Famuria te cha yo Samoa, muria na yo matu tangata uma, e ngate Samoa fa penafoi. So se bahenga lalo langi o lalam papa awai, matu talo nei tai au tama, nisi o aingo na tinu uar fai mai fa noa noanga, o le malanga le fa tua oi al maliu maleoti ua motu si ai maftanga ma fana manai ainga wome ma sani, matu talo lo file mu malungang fa maise, fa mafana fana nai la tau, alofangia na ya matu fa nau, Latua o ongara ni yaso, maru tia la tau le paolo o wa ao. Famunia fo itamai faiva, alo fia ngai pia maalim, tamai tai faya onga. Alo ngafa male o oina na ya mahatu whanau. Ele ngalole, tatalo mwale tu imaeru muli panga na ya mahatu matua tu asin sino sa mo. Maru maota malawa, msa sino fango tau siya ila tau. Tai tolo oina la tau le maafo na fano lo olofa. Bawa e pera latu suifua laule le tino. Sili sili lava ili nganga. O me omala mātou whaere ni yaso le tangata malana whai, ia whai alawa, ina ia fo iatu rubi inga ia te oe, ia aetu mau peala mātou whatawa. Ta maa whamuru mole, se ia whamuru ia le tautua, ale radio sa mōre ni yaso atoa, wa mātou wole, ma mātou wala au ineme o malawai ala la swafu manamalo, Yesu Kristo lo mātou rei mara mātou wha aola. Amene.

Lui tau, mole aso. Fatua tua ole fafine no ese. Faith of a Foreign Woman. Matayo, mata upoe se fulu male lima, ole foi upoe lua se fulu male lua. Fa auta foi, ole fafine o kanana ua sau mai lea lava itu, ua alanga mai ateia. Lea li ie, lea lo tavita, ia ea lofa mai ia teau. Ua leanga lava la utamateine ile temoni, ua iai. Fatua tua, ole fafine o no ese. The faith of a foreign woman. O se fafine o no ese, mai pito nuu o turo ma saiton. Ua sulu fa yane ia Yesu maona so, ile fia ola. Ona ua tinga ina ma mafatia lana tamatene, o loo ulu tino ina e te moni. Fai maila na vala au. Leali ie le alo tavita, ia e alofa mai ia te au. A ua mumusule au soo, fai maile la toutala ya Yesu. Yesu, e le leile turi ese o le fafine lea, o le fafine o nu ese, o le faa o la tanga lea tua, e mo tangata isa ra elu. Feta la Yesu I le fafine. E na ou sau mo ma moea isa ra elu ua leilo loa. Ai fai maile fafine. Lea li ie, ia ehe fe soa soa ni mai ia tea. Toi fe tala Yesu, e le tatau ona mau mau mea ai a isa ra elu, ini uri po oni maile. Ai fai maile tari ele fafine. E sa oa oe lea li ie. Ai e oo a I fasi momoi mea ai e to uru ifo I lau lau a tangata isa rā elu. Mā tau te a ai, ma fia fia ai, ma o lai. Fai maile feta lai ngā Yesu. Ua, tele lou faa tua tua, e tusa ma lou mana. Ole aso lava lea, na faa mā lolo ina ai e Yesu, ma tutuli ese temon, Sai to tonu o le tamateine ale nei fafine o nu ese. Sa moae, o lou faa tua tua lo loto I lea tua. E faa o laina ai oe, mai so o se ngase ngase faingata. Faa lango lango I mea ua e faa moe moe iai. Ma ia e taritonu, I mea e le o vaa ia. E tusa ma lea lofa tū noa o lea tua I a te oe. Mā naia le ro loto o le faa tua tua o le neifa fine. Ua ia la ngona ina lo na faa tau vaa. E ui a ua fetalai mai Yesu o pei o ila tou oni taifau e a ai mea ai e to ulu ifo I lau lau ai o tangata Israel. Ai fai mai le fa fine. I lona faa tua tua na ua. Lea li ie e sao a oe. A o mea ia. Mā tau te ola ma fia fia ai. Sa moae. Aua e te masalo salo I lea lofa ma leanga le leia o lea tua. O le faa ola ina o le tamateine a le neiti na o nuu ese. O le faa I longa lea. O le faa o la tanga a lea tua, e mō ta ngata umma, e mō le lalo langi ātoa. Ia lo loto lo faa tua tua, ia lo loto lo taritonu, ia e la ngona ina lo faa tau vaa, ia e la ngona ina lo ngao ngao ii, ia e la ngona ina lo mō o mia o lea tua. E ala I lona a lofa tū noa, Ona faa ola ina leo oe, iso o se mai faingata. Ile nei fo yaso. Po ole a lava
le fainga ta o se ngase ngase o e fea ngai ai. Ia lo loto lou faa tua tua I lea tua. Pa ua lea o le vaifofo e faa ola I nai oe mai mea fainga ta o malawa. E le aise mea e fainga ta I lea tua. Tātou te tāro. Fafetai tele lea tua. Ao mātou tari tonu ma faa tua tua I ou a awarofa. E faa ola ina I mātou, mai so o se mai whaingatā. Alofa mai a mātou fe au mga ruenga o lene yaso, e tonu malele yai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faa ola. Ua mātou tatalo atua I nei.